Üç yaşında döndüm açılmış gülə, dil dil ötüb mən oxşadım bülbülə. Görənlər istədi dindirə gülə, şirin dilim oxşatdılar balışana. Dörd yaşında əfsarımı çeynədim, beş yaşında bir azacıq qaynadım. Altı yaşda dadaşımla oynadım, səkciz yaşda tütək axdım hər yana. 10 yaşında uşaqlıqdan ayıldım, böyük kiçik arasında sayıldım.